0: Taskar Arewa.
1: Daganan mita 93.1 Arewa.
2: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba. Ba zai tsarkake su ba. Ba zai musu duba na rahama ba. Ba su da rabo a lahira. Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko mutum ne yake akan hanya. Yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa. Yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba. Ko kai ƙarya kace babu. To kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a. Yace ya goyi bayansa. Amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba, ba dan a gyara kasa ba, ba dan a gyara jiha ba, ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba. Shi dan kwangila da zai samu ko wani abu. Shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya. Ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar. Lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
3: Wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce.
0: Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
4: To kuma sai wasu kuwa ita kuma kamar da kuka sani kuke kamar haka. تعالى إني روكم فرانا جزان كتا وفاين كتا الله تسن لكنا وبندو إيالينا بإعاد أنوا الله إنا روكم فكو أجدانا وبند كتا كورا إيانا جوانكو لكن كتا واتا كتا رجدانا وبند هالبران أجين نظام كوكو تندري لكن جنكو كربي وفاني أجونا idan an yi sallah an gama far a bata ta a bauta ta zai hanyar ruwa ta garina idan aka je da zuwa a sami ciki kawai cikin hankali domin kuma yi lamarina kasar kadarin kuma far a ware daban daban a turo gaba daya da ta yaƙi a kaina idan aka ƙara jini da an tashi an gama ku koma wajen harkar ku ya gama na لكن فدكر اتكو بكوكو فأربعين فغافو فلا والله داغر وانا إما فكوكا من دئيه بلا زنا بان ألنا ليكو فكرتو كونا إما فكوكو فكري فجيا جنجنا إذا فجاء يهلر فتوا حسن قبرينا فجاء يهلر وانقاد تلكو مدان زوا كتن مقرا فتوا زوا تلسونا haƙiƙa a rannan ba da ihun da zan iya a ɗan ƙazari da ku na wasu da kaina ta ala na ke roƙo ya fafa gare ku da ya